Band of the Devil në Hippie Brigade, Grateful Dead. E sa kumë shrajdim Grateful Dead, nuk ratë semi që i sfarë për manë, s'ma zë jasës dena. Që në zratë aska, naka me ispildi, taj Brian Sferi, su, brinë që gajtë Roxy Music, albumu Siren, Liximus, atë kënjë o taj unë, Lielako, shi album hitu, Love is a Drug. Oh yeah.